0: 103.3 107.8 اف ام.
1: مش هتسمعونا اغنيه حلوه كده من الفرقه بتاعتكم؟ كان اسمها ايه الفرقه؟
2: اميتشي.
1: ايه
2: يعني؟ الصحاب
3: بالتلياني.